0: Останься й один флюк, а флюк аж стандарт.
1: Ніджо, живе.
0: Ти ну ке кутон, ти ну кутон фручіне мілінгон жваца негр. Пік, пік, мосфоль, мосфоль. А я тут не бомбі, а джон, чи я тут бомбі.